Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: Tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hei, du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Heis!

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
6: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at vi kan høres igjen på denne tiden av sommeren også. Håper at du har hatt noen alldeles nydelige og strålende dager. Vi kommer til det etter hvert, men velkommen først. Velkommen, Ellen Befring.
1: Hello, hello!
0: Vi er tilbake etter sommeren, og har altså både klart å huske, for min egen del i hvert fall, koden til å komme inn på jobben.
1: Ja.
0: Jeg har husket passordet til å få logget meg på PC-en.
1: Gratulerer.
0: På magisk vis kommet meg både på jobb og på lufta.
1: Altså, jeg tenkte i dag morges, når alarmen gikk, at det er ikke en øvelse. Nå skal du opp. Ferien er over. Nå er vi i gang, altså.
0: Men du har ikke kjørt øvelser før i dag. Det er rett på tidlig klokke.
1: Jeg har ikke hatt en eneste øvelse. Jeg har vært i utlandet. Selv fly har gått på ettermiddagen. Jeg har ikke giddet å ha på alarm hele sommerferien.
0: I går på søndag, da sov jeg til klokka var 11. Det har vært liksom sommerrutinen nå de siste ukene.
1: Deilig.
0: I dag var klokka på 7:15. Men det er hyggelig å være tilbake igjen også, og veldig hyggelig at du som hører på også er tilbake igjen, for du er jo det på et eller annet vis når du hører det vi prater om akkurat nå. Så vi lover å gi deg en best mulig start på hva nå enn denne mandagen måtte være, om det er bare på dagen, eller på høstsesongen, eller på uka, eller på måneden, eller hva det nå enn er. Hyggelig at du hører på. Something

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Snart kan du oppleve to soloppganger og to solnedganger på ett og samme flytur.
2: Ikke dette typisk? Nå har vi altså vært tilbake på jobb etter ferie i nøyaktig 8 minutter, og det første vi begynner å snakke om, hvor vi skal reise neste ferie.
1: Ja, absolutt, og hvis du skal reise til Australia neste år, så har vi ikke gode nyheter, fordi da settes det opp direkte fly til Australia fra London. Fra London til Sydney.
2: Det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lang flytur.
1: Ja, den er så lang at den er på 22 timer. Og jeg har sett litt på dette flyet her, og her har de liksom, de har ikke så mye plasser til vanlige folk. De har sånn 10 sånne luksusplasser, hvor du får din egen sånn, du får din egen avlokke.
2: Ditt eget rom på flyet?
1: Ja, absolutt, hvor du får liggeseng og sittestol. Og så har de sånne businessplasser, som også kan bli sånn som vanlig, vet du, sånn som også legges ned til en seng. Og så har de noen vanlige plasser til de vanlige dødelige bak, og det dette flyet har måttet da innrede er

0: Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
8: Nystekte wienerbrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen til deg som hører på, til deg Ellen med Freng, og ikke minst til vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen!
1: Som vi heller ikke har sett på en måned. Hvordan har sommeren din vært, Niklas?
2: Helt nydelig, det er så deilig å være fri. Det burde man gjøre oftere, det sier jeg etter hver ferie. Det burde vi gjøre mer av. Men jeg var jo tilbake forrige uke, og da var ikke dere her. Dere har vært på ferie mens jeg har vært på jobb. Og det jeg har gjort mens dere har vært på ferie og jeg har vært på jobb, det er at jeg har gått rundt med en hammer, en trehammer, og jeg har slått den i forskjellige ting for å høre forskjell på lyd. For jeg har prøvd å få lyden av, du vet, en sånn dommer i en sånn amerikansk tv-serie, ja, som slår og sier ro i salen og alt mulig sånt. Jeg skal nemlig være dommer i nye leken vår, som vi holder på med her nå på denne tiden av døgnet. Vi skal prøve å komme med noen endelige avgjørelser da, i viktige saker, og jeg sier viktig, men jeg mener uviktig. Og dagens første sak, egentlig klar allerede, vil dere først høre hvordan hammerlyden ble til slutt.
1: Ja, så du er bare, vi skal altså begynne med noe helt nytt første dag på jobb.
2: Ja.
1: Du er den typen.
2: Jeg er clean gæren, nå er jeg blitt dommer også. Helt, nå er jeg helt maktgal også.
3: For, høre hammerlyden.
2: Her er hammerlyden, og trikset på skjærefjøl.
3: Oi,
2: er det ganske fin lyd?
3: Det er bra lyd.
1: Ut som Judging Amy eller noe sånt.
3: Judge Judy.
2: Nei, Judging Amy var en tv-serie som jeg så på og inspirerte meg veldig da jeg var liten. Ja, det var en dame som var dommer i USA i sånne barnesaker og sånne. Det var ganske spennende drama-serie, husker jeg skjønner. Sorry, nå ble jeg helt distrahert av. Vi måtte snakke om dommer-tv-serier. Vi skal snakke om dagens sak. Radioretten er satt.
3: Ja.
2: Her er dagens sak. Du har ikke vært i et land... Hvis du bare har mellomlandet her. Dere to advokater og diskuter i gang nå.
3: Det betyr at jeg aldri har vært i Kuala Lumpur.
1: Men du har mellomlandet?
3: Jeg har landet, ok, jeg landet en gang i Kuala Lumpur, var på flyplassen i 12,5 timer. 12,5 timer, jeg sov i en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også hadde vært der. Ja. At det var en del av på en måte, min reise.
1: Jeg føler jeg var litt inspirert av den der fine klubbelyden din, at hvis du ikke har fått k-k-tunk stempel i passet, så har du på en måte ikke vært der. Du har vært i transit.
3: Ja, men unnskyld, jeg var i Hellas i sommer. Jeg fikk ikke stempel i passet. Vi kan ikke ha så gammel referanse. Unnskyld, har du hørt om Schengen og sånt, eller? Jeg reiser i land etter land, jeg, uten passet, på en måte. Hva mener du?
1: Ok, uansett hva du gjør nå, så du må ha vært i selve landet, ikke bare vært i transit på flyplassen.
3: Vi må jo bli enige her. Nå er vi jo helt totalt uenige. Er det så viktig med det stempel i passet at du ikke godkjenner litt flyplass og utsikt?
1: Men så gøy at du har vært i Kuala Lumpur. Jeg skal litt neste uke. Kan ikke du fortelle litt? Få noen gode tips til restauranter og kule hoteller og fine steder å være og sånn.
3: Jeg har skikkelig gode tips til gode overnattinger på flyplassen, og akkurat hvor den beste pizzaen er, det vet jeg.
1: Så du vil altså insistere på at her er det med bare
3: man
1: du har...
3: Jo, bare du har beina satt på jorda i landet, så er du i landet.
1: Har du vært på en øde øye liksom, satt,
3: ja, da har du jo foten, satt på foten på øya,
1: og så blitt reddet, så har du vært der.
3: Absolutt.
1: Og vi gjør det jo alltid her, men ikke også gjør, hvis du havner i sånne barnslige diskusjoner, hvem har vært i flest land og sånn.
3: Ja, så tar du med flyplasslandene.
1: Det sniker seg inn en mellomplass, mellomlandingland der.
3: Jeg tror vi går for at man har vært i landene hvis man har vært på mellomlandingen.
2: Ja. Er det det advokatene her vil ha?
1: Har du satt fot på Sydpolen, så har du vært på Sydpolen.
3: Absolutt!
2: Ok, advokaten vår har fortalt noe, men saken overlates herved til Snapchat-juryen. Det vil si at du som hører på kan sende oss en Snapchat til God Morgen Radio. Så kan du komme med ditt innlegg gjennom hele dagen her. Vi tar det på når som helst. Hvis du er uenig med de tullingene her, de synes altså at å mellomlande skal telle som å ha vært i et land.
1: Objection, tullinger det her?
2: Tullinger, advokatene her. Takk.

0: Nå i sommer så var det en utrolig irriterende fyr som ødela ferien min.
1: Hva mener du?
0: Eller, altså, han ødela den ikke, men han gjorde på en måte ferien min mindre verdt.
1: Var det han, der, han djevelen du har på den ene skulderen?
0: Nei, nei. Han hadde også, litt...
1: Det var ikke inne i ditt hode, liksom?
0: Han hadde også litt å farme i sommer.
1: Okay.
0: Men du vet, hvis du gjør et eller annet, og så er det en eller annen som gjør noe som er litt bedre.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hvis du kjøper noe, så er det en som kjøper noe som er litt finere.
1: Hvis du løper på en løpemaskin, så er det noen som løper litt fortere.
0: Ikke sant? Hvis du skal hoppe fra tieren, så er det alltid en som skal opp på tolleren og hoppe derfra.
1: Hvis du stuper, så er det alltid en som skal døtse. Jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg har møtt en sånn i sommer. Jeg skal snart fortelle deg om det.
1: Det høres farlig ut.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn... Skrapelyd på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
12: Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål, det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Hvis Infantino ikke selv går av, vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. UEFAs advokater advarer om at sletting eller ødeleggelse av materialer vil bli betraktet som bevisforspillelse. Ifølge USAs president Donald Trump skal nye forhandlinger med Iran starte i ettermiddag. Det sa presidenten i natt etter at USA avblåste sitt varslede storangrep mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Ifølge Trump droppet USA angrepet etter at både Iran og nabolandene ba dem om å ikke gjøre det. Så nå skal vi se om vi får i havn en avtale, sa Trump, som hevder at det planlagte angrepet ville vært katastrofalt for Iran.
13: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
12: Og det er problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemene som oppstod i natt, og tjenestene som er berørt er blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Årsaken til problemen er enda ikke klarlagt. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: 3, 2, 1!
6: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi er fortsatt der at uansett hva Erling Braut Haaland gjør eller sier, så blir det hovedoppslag i alle aviser.
2: Ja, i hvert fall nå kanskje.
1: Hvis han bytter sokk, kan du være sikker på at du leser om det på VG.
2: Ja.
1: Hvis han skriver nice eller en kommentar.
2: Det gjør han på hele Instagram. Han har gått ekstremt viralt, han ved å bare skrive nice overalt.
1: Så kan du være sikker på at du hører det her hos oss. Han har sagt nice igjen, eller skrevet nice igjen. Og denne gangen på en kjendispost.
2: Oi.
1: Det er da Gordon Ramsay, som har vært på ferie i Norge. Mm-hmm. Han mesterkokken. Han har alltid drømt om, og han er så barnslig, at han alltid har drømt om å dra til hell.
2: Ja! Hallo, jeg var i hell i sommer.
1: Har du også vært i hell?
2: Ja. Eller jeg skulle jo fly da fra Værnes og tok toget til flyplassen, og det er jo forbi stasjonen.
1: Hell. Sammen med Gordon Ramsay?
2: Nei, jeg møtte ikke Gordon Ramsay.
1: Du møtte ikke Gordon Ramsay? Postet du noe fra hell?
2: Nei, da, men jeg så, og her var jeg i hell, ja. Så vurderte jeg å ta bildene, og så gjorde jeg ikke det.
1: Du må gjøre det. Gordon Ramsay gjorde det. Finally, I get to go to hell, skriver Gordon Ramsay, sånn som alle gjør.
2: Det lille stedet i Trøndelag.
1: Ja, og Haaland, han kommenterer.
2: Nice.
1: Nice.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. I natt sa han at USA hadde droppet det planlagte storangrepet mot Iran i helgen, og at forhandlinger i stedet skal gjenopptas i ettermiddag. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål. Det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Hvis Infantino ikke selv går av, vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet jobber mot tre separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent, og Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Artisten Ariana Grande skal ta en pause etter at hennes verdensturné er over neste måned. Det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonene om hennes helse, kroppsfokus og et massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen, så utrolig hyggelig at du er i andre enden av radioen og at vi får henge med deg denne første dagen etter en lang og deilig ferie. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og Kjetil, jeg lurer på, hva er viktigst for deg? Å se kul ut eller å høre musikken din godt?
0: Men går det ikke bra med begge deler?
1: For nei, men dette kommer når du skal høre på musikk, liksom.
0: Jeg har kjøpt sånne AirPods, ja. Og synes jeg både ser kul ut og at jeg hører bra.
1: Jeg må dessverre da bekrefte at du ikke ser så kul ut, fordi man skal ha ledning på AirPods.
0: Nei.
1: Det er sånn, det er NRK som skriver om dette her, at nå er det inn med ledning på øreproppene. Man skal ha de gamle, det som var før AirPods, med disse øreproppene som, jeg bare husker at jeg hadde sånne som alltid var knytt sammen. Det var så tungvint, og så røk alltid en av ledningene, sånn at du hadde bare lyd på den ene. Husker du det?
0: Jeg må si at dette er jo genialt. Altså, noen her har tenkt, noen som driver med markedsføring, ja, og styrer med trender og får, ja, altså folk til å kjøpe med ledning, hele, ja, verden kjøper med ledning, og så sier de, nei, det er ikke trendy lenger, du må ha uten ledning, så kjøper hele verden uten ledning,
1: ja,
0: og så sier de, nei, nå er det ikke trendy uten ledning. Ledning, nå må du ha ledning i stedet.
1: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi, altså, vinteren, husker vi vinteren med sånn ledningsørepropper? Altså, du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du sånn, plutselig du ikke hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare der var det litt strøm, ja. Eller hvis du kom bort til ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd. Så, altså, disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen. Du må ha ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
0: Men til vinteren så blir det vel trendy uten ledningen,
1: sannsynligvis. Ja, ja, ja. Da ser du kanskje kul igjen når du går til jobb med AirPods.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hvordan du skal komme deg til ferien.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har en god nyhet når det gjelder postferiedepresjon.
3: Yes.
2: Og det at postferiedepresjon.
3: Si det kjapt tre ganger.
2: Postferiedepresjon.
3: Yes.
2: Det finnes ikke. Skriver Aftenposten i dag. De har snakket med masse forskere og folk som tilbake på jobb etter å ha vært på ferie, og sier at det ikke sånn at det noe kjipere nå enn det var før sommeren. Altså, du har det.
3: Det så sant. Man har det kanskje litt bedre, for man litt mer utvilt, på en måte.
2: Men vi hadde det sånn helt passe før sommeren, og så vi hatt det kjempebra i sommer, og så har vi det helt passe nå.
3: Ja.
2: Så dette ikke noe postferiedepresjon, dette bare normalen.
3: Dette sånn det skal være.
2: Sånn livet
3: Fy faen, for et kjipt
2: Men det kan føles litt tungt å være tilbake på jobb etter å ha hatt det så bra i en måned eller tre uker, eller hvor lenge du har hatt ferie.
3: Ja.
2: Og derfor har også Aftenposten noen gode tips til hvordan komme seg gjennom disse første dagene. Og to av tipsene lett å gjøre noe med. Et litt vanskeligere og litt kjipere.
3: Gleder meg allerede. Kom med tips da.
2: Letteste først. Bare fortsett ferien.
3: Ja, ikke kom tilbake på jobb.
2: Nei, kos deg på kvelden. Altså, gå på jobb. Gjør det du skal de timene som du må.
3: Ja.
2: Og så dra på festival, for eksempel.
3: Ja.
2: På kvelden. Dra på stranda hvis det fint vær på kvelden.
3: Smart.
2: Fortsett kjøp en kilo reker og en flaske hvitvin. Kos deg. Fortsett feriegreia.
3: Smart.
2: Får du litt smudere overgang til hverdagen.
3: Ja.
2: Andre å skaffe deg noe å glede deg til.
3: Mm-hmm.
2: Planlegg høstferien.
3: Det så gøy å gå ut av ferie og begynne å planlegge neste ferie.
2: Ja, men det står, dette ikke meg som sier, det Aftenposten og folk som har forsket på dette, som visst nok har greie på det. Ha en ny ferie å glede deg til, det gjør at det blir lettere. Og vanskeligste her, hvis du gruer deg skikkelig til å dra tilbake på jobb,
3: slutt.
2: Da, ja, det står nesten slutt. Altså, da må du finne på noe annet å gjøre.
3: Ja.
2: Enten jobbe et annet sted, eller få noen nye arbeidsoppgaver, eller bytte avdeling, eller et eller annet.
3: Blir du værende, Kjetil?
2: Jeg har det kjempebra.
3: Det er godt å høre.
2: Jeg har det like bra nå som det jeg hadde før sommeren.
3: Jeg blir værende en stund til, jeg også.

0: Hvilken er tidenes beste dansefilm, Ellen Befring?
1: Mm, jeg tror Dirty Dancing.
0: Du går for Dirty Dancing.
1: Hva går du for?
0: Jeg likte jo hun med leggvarmeren i Flashdance.
1: Ja, nei, eller Footloose elsket jeg.
0: Du får snart musikk fra det mange synes er tidenes beste dansefilm. Og det er ikke noen av de som vi har snakket om.
1: Oi, finnes det flere altså?
0: Ganske snart her på P7 Klem.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydenreiser til Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Sør-Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet. Hygen sier at varmen bare vil bli mer ekstrem i årene fremover.
10: Vi er helt på det, begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
9: Og DNB slår nå svindelalarm etter flere målrettede angrep mot bedriftskontor. Til Dagbladet opplyser banken at de har sett en økende trend der svindlere går etter privatpersoner med bedriftskontor. Bare i juni og juli var den samlede angrepssummen på over 10 millioner kroner, og banken ber nå kunder om å være ekstra oppmerksomme. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. 17.105 studenter venter fortsatt på bolig, og det 921 flere enn i 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. Dette en uke før studiestart, og de lengste køene i storbyene. I Oslo det nå 5.500 som venter og håper. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Hver mandag denne høsten her, så skal jeg komme med en gave til deg som hører på. Et tips fra min tipsebank, fordi jeg har fått så mye tips opp igjennom fra mannfolk der ute, at nå har jeg laget en helt egen radiospalte. Og jeg tenker at vi skal starte med et sommerlig og herlig tips denne gangen. Vi går badingens vei. Det er rett og slett et badetips. Og dagens tips, det er rett og slett at alle kan ta salto. Ikke sant, Kjetil? Du kan ta salto.
3: Selvfølgelig kan ta salto forlengs og baklengs.
2: Ja, ja, ja. Produsent Niklas sitter her i studio. Du kan også ta salto, produsent Niklas.
4: Nei.
2: Jo! Du må bare gjøre det under vann. Alle kan ta salto, så lenge man har evnen til å holde seg for nesen og svømmer under vann og snurrer rundt.
3: Er det sånn det føles for deg når jeg kommer med tips til deg?
2: Ja, 100%. I dag, kjære deg som hører på, kan du gå på jobb, og så kan du skryte i kantina og si «Jeg kan ta salto!» Og så kommer folk til å se på deg litt sånn «Det er litt rart, du er mann 60 og skryter at du kan ta salto». Ja, ja, du bare gjør det under vann. Det er et godt tips.
3: Det er det beste tipset du har denne uka her.
2: Det er badetipset fra meg denne uka.
3: Oi,
2: nytt
3: oi,
2: tips på andre.
3: Ja, det er en uke til neste gang.

0: Hva i all verden det som har skjedd med deg I sommer, Sissel?
1: Sommeren har jo egentlig generelt vært veldig bra, helt til ferien begynte å nærme seg slutten. Da synes jeg det var litt kjedelig å skulle begynne å jobbe, så da kastet meg ut for trøppet.
2: Hva? Ja, gikk for trøppet du altså for ikke å jobbe? Ja.
1: Men det gikk jo ikke helt slik jeg hadde meint. Så det enda opp I 2 ribbeinsbrudd og 3 brudd I ryggen.
0: Au da!
2: Hvor det du befinner deg nå da?
1: Nei, nå sitter jeg på Fagernes på Valdres lokalmedisinske senter og har det veldig fint her. Det veldig gøy å ta vare på.
0: Så du har snublet I trappa, hva det som skjedde?
1: Ja, nei, vi sprang ned trappa da, jeg og eldste mann, og så skulle vi liksom førstemann inn på kjøkkenet for å lage brownies, og så mistet jeg fotfestet, og så datte med full tyngde på høyre siden på trappa, og så ble det noe knall og fall og brak, og ja, ambulanse og fullt kjør.
2: Men det første gang du har kjørt til ambulanse, Sissel?
1: Ikke med så mye smerte altså. Det første gangen med så mye smerte ja.
0: Det det. Men ble det noe brownies?
1: Nei, og det tror ikke det blir heller enn det på en stund altså.
0: Så bør jo datteren som vant den konkurransen steppe opp og lage noe brownies til deg.
1: Det kan hende å gjøre det altså.
2: Ja, det godt.
0: Eventuelt så kan det hende at du vinner noe godt å spise her hos oss.
1: Ja.
0: Vi har jo som vanlig konkurransen brennheite spørsmål. Ukas beste vinner en middag for to verdt 3000 kroner.
1: Ja.
0: Vi skal snart finne ut hvordan du klarer å posisjonere deg.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: En 24 år gammel mann som har vært savnet etter en båtvelt i en elv i Gloppen 21. juni er funnet død. Det opplyser familiens talsperson til Firda Tiende. Mannen ble funnet i elva i går, og familien takker i dag alle som har deltatt i søket. Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler om de ikke håndheves, det mener TUI-forsker Nils Fernlei. Antall alvorlige ulykker øker, og så langt i år har Oslo skadelegevakt behandlet nesten 600 skader, og det er barn mellom 10-14 år som topper statistikken. Både politi og veivesen vil stramme inn på reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet er vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene er forårsaket av regelbrudd.
1: I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet jobber mot 3 separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent, og Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
1: Ok.
0: Og det etter at jeg var på fjellet, på hytta, noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
1: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
0: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent
1: Snusing.
0: At... Nei, jeg tror ikke mamma
1: hadde bare, drevet med snusing.
0: Jeg har hoppet fra tieren.
1: Ja.
0: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt med mamma, skal ikke du ha-ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer, og jeg plutselig
1: ikke hopper fra tieren,
0: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
1: Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal skjøtte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hopper fra 10-meteren?
0: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
1: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
0: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78 og 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Nei, gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
1: Jeg vet hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: kjøper fra dem og selger det videre.
1: Dette høres ut som en sånn Olsenbanden-greie. Jeg tror ikke jeg har hørt om kobber jeg, siden Egon Olsen var på Sørland i den tyske bunkeren.
0: Og nå er det altså, kirkene har vært ute i NRK og sagt at nå er det store tyverier. Blant annet så var det Aker kirke her i Oslo som har blitt utsatt for kobbertyveri. Og det som blir problemet da er jo at det blir lekk i taket, ikke sant? Fordi kobber er sånne plater, og så kommer det regn. Og
1: så de stjeler, jeg trodde de kanskje stjal en kopp eller en gaffel eller noe sånt, men ja. de stjeler taket på kirkene.
0: Ja. Voksen kirke var det faktisk. Vi må, så derfor har jeg laget en liten liste over folk som nå må passe på. Det er en del bygg i dette landet som virkelig må passe på nå når kobbertyvene er på plass.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Disse byggene må passe seg nå når kobbertyver har inntatt Norge. Ja da, fordi det har seg sånn at det en del tyver som klær seg ut som vedlikeholdsarbeidere, drar rundt på kirker og broer og stjeler med seg kobber. I Oslo så ble altså en kirke utsatt for dette. Og det ble stjålet takkobber til verdi av 450 000 kroner fra kirkebygg.
2: Og det ikke noe lett tyveri, det ikke noe lett dag på jobben for tyvene heller, når du må snike deg opp på et kirketak og ta med deg digre plater med kobber ned. Det finnes jo enklere ting å stjæle.
1: Men man blir jo rik, vet du, av å videreselge kobber, og jeg har googlet hvilke bygg i Norge har mest kobber på seg. Dette byggene som må passe på. Vi har Oslo Domkirke, tradisjonelt stor kirke, ekstremt mye kobber på taket, så nå det bare for vekterne og vaktene å passe på Oslo Domkirke. I Bergen, der har vi Johanneskirken, også mye kobber på.
2: Ja, veldig, veldig, veldig glad for at du har tatt på deg det tunge oppdraget å kartlegge hvilke bygg som har mest kobber, sånn at du kan fortelle politiet hvor de skal møte opp på jobb nå første dag etter ferien.
1: Gamle Norges Bank eller Museet for samtidskunst. Du må slutte å passe på kunsten, men heller passe på kobbertaket, fordi her det tårn med kobber på, og så det bygningen som Google mener har mest kobber på seg i hele Norge, og det Norges Bank hovedkontoret. Og det er jeg mener at Norges Bank har en kobbertak. Jeg håper jo tyvene går for Norges Bank. Det gøy at du driver med banktyveri, men du gikk for å stjele kobber i stedet for penger.
2: Men har du tenkt på at dette ikke bare en guide til hvor politiet skal møte opp i dag? Det jo også
1: en guide for kobbertyvene.
2: En guide til første dag på jobben for kobbertyvene.
1: Jeg regner med at de klarer å google selv også.

0: was just like a song when we were young. Vi har en splitter ny og rykende fersk konkurranse på gang for deg som hører på.
1: Absolutt.
0: Fordelen her, eller hovedfordelen, det viktigste, det at du kan vinne 1000 kroner.
1: Ja.
0: Ja, det viktig. Og det kan du ved at vi klarer å avsløre noe om deg. Vi mener jo selv at vi har usett vanlig god oversikt,
1: Absolutt.
0: Innsikt, ja. Kontroll, intuisjon,
1: okay.
0: Og at vi ved å stille deg som hører på to spørsmål, altså du stiller et spørsmål, Ellen,
1: ja.
0: Og jeg stiller et spørsmål, og utifra hva du svarer, så klarer vi å gjette hva du jobber med.
1: Ja.
0: Dette min påstand. Vi får lov til å stille deg to spørsmål, du svarer ærlig på de spørsmålene, og så gjetter vi hva du jobber med.
1: Det blir spennende å se det her.
0: Hvis vi klarer å gjette riktig, så setter jeg jo litt avhengig av oss også,
1: ja.
0: Så får du 1000 kroner.
1: Absolutt. Første deltaker er med ganske snart.
0: Ja, og hvis du har lyst til å melde deg på og tenker at dette høres ut som lettjente penger, kan du ikke bare sende oss en melding sånn at vi kan ta kontakt med deg? Da sender du melding til 1904 og starter med kodeord morgen og skriver hva du heter. Ikke skriv hva du jobber med, for det skal vi jo gjette på. Og så blir det kanskje 1000 kroner. Melding altså til 1904, kodeordet morgen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
10: Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydreiser til Sør-Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet. Hygen sier at varmen bare vil bli mer ekstrem i årene fremover.
11: Vi helt på det begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
10: Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert i båtulykken i Sverige der en kvinne i 40-årene og datteren døde sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen som skal være russisk med 20 års erfaring nekter straffskyld, men forsvareren sier at han synes dette en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. Nyhetene de fikk du av Marie Nyru.

0: Har du egentlig vært i et land hvis du bare har mellomlandet på flyplassen?
1: Dette har jo du og jeg funnet ut av i dag, Kjetil, at ja, man har vært i landet hvis man har mellomlandet på flyplassen, men det er ikke sikkert du som hører på er så enig med oss.
2: Det er altså Snapchat-juryen, vi kaller de som hører på, og som kommer med bedømmelser. Jeg har jo en sånn liten dommerklubbe som skal slå med, sånn her.
1: Ja.
2: Når vi har en dom. Dere to er jo advokater, og i dag foreslår dere to noe ganske kontroversielt i radioretten, nemlig at det å mellomlande skal telle som å ha vært i et land.
1: Ja.
2: Altså at Ellen, var det Kuala Lumpur, hvor du påstår
1: i Malaysia.
2: At du har, Malaysia, der har du vært, sier du.
1: Ja.
2: Men du har bare mellomlandet deg.
1: Absolutt.
2: Er når det egentlig å ha vært i et land, har vi spurt om i dag, og Snapchat-juryen, de har kommet med sin dom. De er ganske klare i sin dom. Helt uenige med dere to.
1: Helt uenige?
2: 71% av Snapchat-juryen har stemt for at hvis du har vært i et land, hvis du har mellomlandet i et land, så har du ikke vært der.
1: Hva?
2: Det teller ikke!
1: Hæ? Dette betyr at jeg ikke var i USA før jeg var 17 år gammel.
2: Ikke
1: Men jeg
2: sant?
1: Var jo egentlig der når jeg var 12.
2: Og de 12 timene på flyplassen, bortkastet.
1: Bortkastet!
0: Jeg har jo vært i mellomlandet og kjøpt med souvenirer fra mellomlandingen. Ja. De har spist hamburger og blitt matforgiftet i Bahrein, og så sier du at jeg ikke har vært der.
2: Det er bare en drøm, Kjetil. Det teller ikke hvertfall, sier noe jeg sier. Og jeg legger til en liten straff. Shaming til de som prøver seg på den. Det er ikke lov å komme her og si at du har mellomlandet, eller da har du vært der.
1: Så det du sier at Snapchat-juryen er de som virkelig teller, vi advokatene telte ikke.
2: Det kan vi være med å påvirke, da. Vi skal prøve et nytt tema i morgen.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
7: Penny.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte, flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Nå trenger du ikke lenger å putte gamle kvitteringer, kjærlighet på pinnepapir og annet godteripapir i søpla. Du skal putte det i dagboka di.
2: Er dette sånn at vi nå skal tilbake til 80-tallet og den gamle pusurdagboka?
1: Ja, bare at den nye trenden er at du kjøper helt tomme dagbøker, tar med deg en limpestol, setter deg i parken på et teppe, og så putter du masse søppel fra en reise inn i dagboka som en sånn minnedagbok.
2: Dette hørtes kjempegøy ut.
1: Ja, hvis jeg skulle putte ting fra, ok, men jeg har vært i Hellas i sommer. Hvis jeg skulle lagt ting i min søppeldagbok fra Hellas, så hadde det vært en sånn Oso-merke fra en sånn Oso-spørsmål. Spritflaske, ja. For det drakk vi mye av. Det hadde vært kanskje et par sånne der, jeg liker veldig godt sånn Haribo på tur, så det hadde vært sånn Haribo-papir. Det hadde vært ekstremt mange kvitteringer fra pils vi hadde drukket på byen, og det hadde sikkert vært en liten del av badedrakten min, for jeg revnet en badedrakt på badetur. Så det er min søppeldagbok fra sommerferien.
2: I min søppeldagbok så hadde det hadde vært veldig lett å lage, okay. Fordi jeg var på fisketur ute i fjellet, ja. Noen dager i løpet av sommerferien. Og hvis jeg hadde hatt med en bok da, og så hadde bare slått den hardt sammen, så
1: hadde det vært masse
2: 300 mygg på de to sidene, som er det største minnet fra den sommeren.
1: Steipa over. Dere ser ikke så mye myggstykke på alle.
2: Nei, de er jo i boka alle sammen. Ja, det er sant. Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Veldig hyggelig å være tilbake på jobb. Ja, altså, jeg må bare si det. Første dag på jobb, det er veldig hyggelig. Håper at vi høres igjen i morgen.

0: Ellen og Kjetil er tilbake i morgen tidlig. Nå blir Boyband Bonanza, Westlife's Mandy etter nyhetene klokken 9 på P7 Klem.
1: Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert i båtulykken i Sverige der en kvinne i 40-årene og datteren døde er sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen, som skal være russisk med 20 års erfaring, nekter straffskyld, men forsvareren sier at han syns dette er en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. 17.105 studenter venter fortsatt på bolig, og det er 921 flere enn i 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. De lengste køene er i de største byene. I Oslo er det nå over 5.500 som venter på bolig. Det er fortsatt problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemet som oppstod i natt, og tjenestene som er berørt er blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Årsaken til problemene er ikke klarlagt. Og artisten Ariana Grande skal ta en pause etter at hennes verdensturné er over neste måned. Det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonene om hennes helse, kroppsfokus og et massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Det var nyhetene de fikk til av Marie Nyrup.

Neon and Dreams var pink der på P7 klemrolige favoritt i morgen i ferd med å bli formiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen, skal holde med selskap utover her i radioapparatet. Bon Jovi's Always, som var noen få minutter etter Kim Larsen. Her Papirsklubb.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei, skal du sjekke inn?
5: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
6: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Hei, du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
11: Én gang i året?
10: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på penny.no.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

White Flag, det var Dido, det på P7 Klemrolige favoritter. Vi har lagt juli bak oss, så får vi si hei og velkommen til august måned 2026, va? Natasha Beringfield, Soulmate, på P7 Klem.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom Byggmakker.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
13: Altid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er P7-klem, rolig favoritter. Her får du høre ABBA, Knowing Me, Knowing You, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 10.
1: Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler om de ikke håndheves, det mener TUI-forsker Nils Fernley. Antall alvorlige ulykker øker, og så langt i år har Oslo skadelegevakt behandlet nesten 600 skader, og det er barn mellom 10 og 14 år som topper statistikken. Både politi og veivesen vil nå stramme inn på reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet er vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene er forårsaket av regelbrudd.
1: Wales har nå blitt det første enkeltlandet som trekker sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Avisen The Guardian skriver også at flere europeiske land nå vil trekke tilbake støttebrevene de i utgangspunktet sendte til hans gjenvalg. Og Norges fotballforbund har nå samlet inn over 1 million kroner til brannofferet i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt signert av landslagsstjernene, og bare drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. Pengene blir nå overført til kommunen der 113 boliger gikk tapt i brannen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile, Persson Klemmer, olje favoritter. God formiddag, jeg heter Sverre Bjørnsen, skal spille Elton John for deg nå. Something About The Way You Look Tonight.

0: Bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
6: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: LO Favør presenterer en visning som ble til...
13: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde, som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

steiner. Chris Holsten på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, eller kanskje du har sommerferie fortsatt. Det var bare når det regner, og her Annie Lennox, A Whiter Shade of Pale, og Per Sjoklem.

It's Over Crowded House. Det er Per Sjoklem rolige favoritter du hører på. Nå blir det filmmusikk fra Fifty Shades of Grey. Det er Ellie Goulding som synger Love Me Like You Do.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
7: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
7: Se hva du går glipp av på Penny.no.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget nett.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Gabriel Rice er like rundt hjørnet, men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Supporterklubben til Viking anmelder politiet. Det er politimannen som brukte tåregass under supporterbråket før Vikings kamp mot Start i helgen som anmeldes. Det opplyser klubbleder Roar Åkerlund til NRK. Tåregassen ble brukt for å løse opp en slåsskamp, men ifølge Åkerlund går de til anmeldelse av hensyn til vanlige folk og barnefamilier som uskyldig ble utsatt for gassen. Politiet har allerede beklaget hendelsen. Flere land kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Wales ble det første enkeltlandet til å gjøre det, og nå melder flere britiske journalister at det engelske fotballforbundet også vil gjøre det. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken, og vil nok gjøre det samme. Mange brukte penger i forbindelse med fotball-VM i sommer, og mange betalte festen på kredit, som har ført til rekordhøy forbruksgjeld. Den økte med 900 millioner kroner fra juni til juli. Totalt hadde vi da en samlet gjeld på 176 milliarder, som er 2 milliarder mer enn juli i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original.

0: med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limrik.
1: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
9: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på Penny.no.
12: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei, skal du sjekke inn?
12: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
13: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
1: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
15: ja. Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Edge and Shape of You på P7 Klem, rolige favoritter. Snart 12 av blir nyheter, men før det blant annet filmmusikk fra Top Gun. Det Berlin selvfølgelig som synger Take My Breath Away.

0: Dette Per Sjoklem, rolige favoritter. Her får du høre Whitney Houston's The Greatest Love of All etter en rask nyhetsoppdatering klokken 12.
1: En mann i 40-årene fra Akershus er pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn, det opplyser politiet. Mannen jobber som lærer på en ungdomsskole i Nordre Follo og har vært tilknyttet to lokale kirker. Han etterforskes nå for å ha brukt sin stilling som lærer og sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter i alderen 14-16 år. De kabinansatte i SAS varsler nå streik fra og med lørdag morgen. Det er klart etter at flertallet av medlemmene sa nei i juravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale, melder Fellesforbundet. Rundt 500 personer tas ut i streik. Det som var Norges eldste person, Lina Anundsen, er død, 111 år gammel. Hun sovnet inn på et sykehjem i Telemark, det melder Telemarksavisa. Anundsen ble født i Siljan i Telemark i 1914. Hun fikk 6 barn og alle lever fremdeles, og den eldste er 91 år gammel. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener Gianni Infantino bør trekke seg som FIFA-president. I dag har flere land, blant dem England og Wales, uttalt at de kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Infantino. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken. Nyhetene de fikk da Marie Nyrup.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Hva som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
3: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
4: Én gang i året?
2: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.
5: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
6: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankersteng.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: 3, 2, 1!
14: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
15: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
16: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
15: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
17: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Dasha, det var Austin Boots Stop Working på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber, eller kanskje du fortsatt har sommerferie. Det Britney Spears nå, Sometimes, her på P7 Klem, rolige favoritter.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei, skal du sjekke inn?
2: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
2: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Hei, du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Every breath you take, the police her på P7, klem rolige favoritter. Det har blitt misforstått den sangen av og til og brukt i bryllup og greier, men den handler jo egentlig om stalking. At noen bare overvåker deg, og det Rihanna og Mickey Econo, her er Stay her på P7, klem.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
10: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Westlife har fått med seg Mariah Carey på sin versjon av Against All Odds, så dem får du høre etter nyhetene klokken ett på P7 Klem, rolige favoritter.
1: Fra lørdag morgen så tas 500 kabinansatte i SAS ut i streik. Det klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei i urastemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale melder Fellesforbundet. Medisinsk evakuering og flyvninger til og fra Longyearbyen på Svalbard unntatt streiken. En mann i 40-årene fra Akershus pågrepet og siktet for seksuelt overgrep mot barn, det opplyser politiet. Mannen jobber som lærer på en ungdomsskole i Nordre Follo og har vært tilknyttet to lokale kirker. Han etterforskes nå for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jente i alderen 14-16 år. Det rett og slett ikke plass til alle studentene som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står i studentboligkø, over 10 000 av dem i Oslo og Bergen. Det mange flere studenter enn det boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det så mange som trenger den.
1: Etter tre måneder med prisfall så gikk prisene for brukte obosboliger i Oslo opp fra juni til juli. Der var økningen på 0,8%. På landsbasis falt prisene med 0,3%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Teddy Swims Lose Control på P7-klem rolig favoritter. Han turnerer USA I høst, før han på nyåret blant annet kommer til Norge for å spille utenfor Oslo på Fornebu 2. mars, faktisk. Det Lionel Richie sin tur å synge og spille på P7-klem. Her All Night Long.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: På Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: trygg. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.

Eneste dag er merkedag. 3. august er intet unntak. Det er den store vannmelondagen, og det må jo feires ved å kjøpe og fortære en masse deilig vannmelon. Her er Astrid S på P7 Klem.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Vi skal få Elton John, Sacrifice og Mark Amber med Belong Together snart her på P7-klem, men aller først nyhetene.
1: Fra lørdag morgen så tas 500 kabinansatte i SAS ut i streik. Det klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei i urastemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale melder Fellesforbundet. Medisinsk evakuering og flyvninger til og fra Longyearbyen på Svalbard unntatt streiken. Det rett og slett ikke plass til alle studentene som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står i studentboligkø, over 10 000 av dem i Oslo og Bergen. Det mange flere studenter enn det boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det så mange som trenger den.
1: En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng pågrepet i Spania. Mannen siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk. Svensk politi mener mannen skal tilhøre toppen av det kriminelle Dal-nettverket og har veiledet unge mennesker til å begå alvorlig voldskriminalitet i Sverige. Nå det klart hvilke lag Viking og Bodø-Glimt kan møte i playoff-kampene til Champions League. Fjorårets seriemester i elitserien Viking skal spille mot vinneren av Dinamo Zagreb fra Kroatia og Kaunas Algiris fra Litauen. Og dersom Glimt vinner mot Union Saint-Gilloise, venter enten greske Olympiakos eller Nijmegen fra Nederland. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Håper du har en fin start på uka. Hyggelig at du her på P7-klem. Elisabeth heter jeg og tilbake igjen etter sommerferie. Deilig å være på plass. Her på P7-klem så skal vi som vanlig kose oss med rolige favoritter. Har to divar på vei, Celine Dion og Barbara Streisand med Tell Him. Men akkurat nå skal vi til Mark Amber og en glad låt. Dette Belong Together.

0: klem.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Heiset med eget
4: nett. Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Bank, bank.
13: Er du i et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke er så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det er nok mange som har første mandagen tilbake på jobb, men dette her ikke en blå mandag. Vi i august. Det fortsatt masse igjen av sommeren, og fortsatt litt sånn sommerferiefølelse som henger igjen på kontoret rundt omkring. Så det der må vi bare omfavne og benytte oss av så godt vi kan, fordi man kan fortsatt gjøre veldig mye sommerlige ting. Så husk på det, selv om du kanskje en av de som tilbake på jobb. Vi skal nå få Savage Garden. Dette I Knew I Loved You her på P7 Klem.

0: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mamma?
2: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
7: En god roman, liksom.
2: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hei, det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.

Det er vannmelondagen I dag, og jeg føler at jeg har knekt koden på vannmelon. Jeg god til å se om vannmelonen god. Og du vet at hvis du kjøper en perfekt vannmelon, så smaker det altså, det smaker bedre enn saftis. Det smaker altså som godteri. Men hvis du passer på å ta de som ikke sånn rosa med litt sånn gulaktig tone, men rosa med mer sånn kald blåaktig tone I rosa fargen, da smaker de freshest, og forhåpentligvis de litt crispy også, og helst med sånne lyse steiner, så slipper du å pelle de ut, for de kan man spise. Vannmelon, altså, det noe av det beste jeg vet, så jeg håper jeg finner noe deilig vannmelon I butikken på veien hjem I dag. Vi skal nå få luske på de. Dette Bruises her på P7 Klem.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hva det folk bukser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
12: En gang i året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Vi er inne i årets siste sommermåned, august, og selv om jeg klorer meg fast i alt som heter sommer, så er det en ting jeg har gledet meg til siden juni, og det er at det blir litt mørkere ute. For det blir det jo i løpet av den måneden der, så merker man det skikkelig, altså mot slutten av august, at det blir litt mørkere kvelder. Det synes jeg er veldig hyggelig når du fortsatt har sommer, men at det også blir litt mørkt om kvelden. En ting er at det er lettere å sovne, men det er også vakkert at det er litt mørkt. Og hvis man er ute en sen kveld, så er det fint å se lysene lyse opp. Det er fint når man ser de som har sånne lanterner hengende ute. Sånne sommernetter, det synes jeg er veldig fint. Så det gleder jeg meg til. Vi skal nå få Christina Perry. Dette er A Thousand Years her på P7 Klem.

0: av Shania Twain og What Was I Made For av Billie Eilish er på vei. Vi skal først få nyhetene her på P7-klem.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den i tide. Nye tall fra gjeldsregisteret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som i sommer. Kredittkortgjelden økte i juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette er kredit som enda ikke har blitt forfalt eller fått løpende renter. En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng er pågrepet i Spania. Mannen er siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk. Svensk politi mener mannen skal tilhøre toppen av det kriminelle Dal-nettverket og har veiledet unge mennesker til å begå alvorlig voldskriminalitet i Sverige. Donald Trump forventer at USA vil ha operativ kontroll over Grønland før presidentperioden hans avsluttes om 2,5 år. Det sier presidenten til det amerikanske radioprogrammet Real American Voice. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Nå er det klart hvilke lag Viking og Bodø-Glimt kan møte i playoff-kampene til Champions League. Fjorårets seriemester i Eliteserien Viking skal spille mot vinneren av Dinamo Zagreb fra Kroatia og Kaunas Algiris fra Litauen. Og dersom Glimt vinner mot Union Saint-Gilloise, venter enten greske Olympiakos eller Nijmegen fra Nederland. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: I går kom det hyggelig nyhet. Lisa Tønne har funnet kjærligheten igjen, og da med en barndomskompis, altså en kar hun egentlig var litt betatt av da hun var 40, så det jo utrolig hyggelig. Det ble jo kjent først i april at hun og mannen Kyrre Holm går fra hverandre etter 18 års ekteskap, og så har hun funnet kjærligheten på nytt med en barndomsvenn, så det hyggelig. Gratulerer til Lisa Tønne. Vi skal straks få Madrugada og Ade Brun. Lift Me på vei. Hold det her.
1: P7-klem.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ?

0: største elektronikkjede.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

TikTok har gjort mye for mange artister. Lola Young er en av de som over natta ble en av verdens største stjerner på grunn av at hun gikk viralt på TikTok med låta Messi. Den var ikke ny engang da, men folk på TikTok hadde plutselig oppdaget den da. Og den er en veldig fantastisk bra låt, så jeg er jo glad for at jeg også ble kjent med den takket være TikTok. Vi skal få låta Messi straks her på P7 Klemmen akkurat nå, Beverly Craven med Promise Me.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: 3, 2, 1!
12: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Det sklir litt ut om sommeren. Det blir mye is, og det blir mye annen mat som kanskje ikke den aller sunneste, men det må vel være greit. Vi skal passe på å spise sunt helt fram til førjulstida, vi. Men når vi ute på biltur, så må vi også ha noe mat i magen. Hva folkets favorittmat når de på biltur, som så mange i disse dager? Vi skal få høre etter Elaine Page og Barbara Dixon med I Know Him So Well. Men akkurat nå skal vi først få Coldplay med Paradise her på P7 Klem.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Jeg er ikke fremmed for å stoppe på Espa og dytte i meg et par nybakte varme kanelboller. Det er fort gjort at det blir et stopp der på veien når vi er på biltur. Men det er mye annet godt man kan spise også. Hva er folkets favorittmat på biltur, har reporter Marit Kamsvåg spurt.
1: Rekesmørbrød for eksempel, det er også veldig bra.
2: Hamburger.
3: Hamburger?
2: Ja, i gang iblant er det veldig godt.
3: Vaffler, vet du, det er jo også noe som en kan ta inn på turen, sånn hvis du ikke skal reise for langt, og du er bare på en tur.
4: Hva er din favorittmat på biltur?
5: Burger på bensinstasjon.
6: God gammeldags tradisjonsmat, er jeg veldig glad i.
4: Hvis du måtte ha valgt én ting å spise hver gang du er ute og kjører, hva velger du da?
6: Det tror jeg hadde blitt flesk og duppe, definitivt.
7: På biltur, ja, det kan være så mangt da, men litt med litt salt og litt krydderi. En karbonade eller noe sånt på kjøretur.
4: Hvorfor har dere valgt å ta turen hit til Mortens Kro i dag, dere da?
8: Vi synes det er en hyggelig avveksling. Ja, pensjonister vet du, så vi må kose oss.
7: Ja, det er gjerne hyggelig å gå en tur på kroa. Og sånn som vi ser her i dag hos Mortens Kro, så er det jo sol og bare velstand og masse folk og biler som du ser.
8: Så det blir ofte karbonader. Ja.
4: Og svele til dessert.
8: Og svele til dessert.

0: Jahn Teigen og Anita Skorgan, Friendly er på vei. Snart også Pink med A Million Dreams, men først får vi nyhetene her på P7 Klem.
1: Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier det ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, at dette bygger på utviklingen i FIFA over lengre tid. Det vil bli konkursras og full krise i transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrølet, som i vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa i dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester, og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi klare, ja, altså, for vi bare håper de tenkte ved. Vi helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den i tide. Nye tall fra gjeldsregistret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som i sommer. Kredittkortgjelden økte i juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette er kredit som enda ikke har blitt forfalt eller fått løpende renter. Lillestrøm må slå enten irske Shamrock Rovers eller Egnatia fra Albania for å komme seg til Europa League. Det er klart etter at trekningen til playoff-kampene ble gjort i dag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Tenk var nylig ute og flydde, og fra flyvinduet over en by så fikk hun tatt bilde av en sånn liten regnskur, tror jeg det var, med en regnbue inni, så det så utrolig kult ut. Sånne fine bilder kan sikkert også inspirere til å skrive fine låter, som er nettopp det Pink er god på. Her får vi en av de. Du hører A Million Dreams på P7 Klem.

0: Anne-Grete Preuss sin stemme, den var som den var, veldig karakteristisk. Og det er jo Bruce Springsteen sin stemme også, men det er fascinerende å høre på musikken hans gjennom tidene, for den forandret seg mye. Og hvis man ikke hadde hatt peiling, så hadde man kanskje trodd at det var to helt forskjellige personer. Vi skal få My Hometown-versjonen av Bruce Springsteen straks her på P7-klem.
1: P7-klem.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpiboom byggmakker.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger.

Vi skal få norsk musikk på kanalen her. Synne Vo som kovrer Marit Larsen på Under våre laken. Men nå skal vi jo få Norges store stolthet, nemlig A-ha. Du hører Forever Not Yours her på P7 Klem.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: 3, 2, 1! Ho-ho! Endelig er ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
7: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

Det kan virke som Shawn Mendes har funnet kjærligheten igjen, og da sammen med eksen til Neymar. Bruna heter hun, helt nydelig, ligner litt på Kendall Jenner, altså hun så vakker. Men det var også eksen hans Camila Cabello som han gjorde denne låta her sammen med. Vi hører Senorita på P7 Klem.

0: Velg å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Gladlåt her på P7-klem denne mandagen. Og nå skal vi til Mr. Probs, som jeg husker fremførte denne låta her på VG-lista Rådhusplassen for, ja, det er ganske mange år siden nå. Da husker jeg var backstage og fikk et bilde med ham også. Du hører Waves her på P7-klem.

0: Du hører straks Kurt Nilsen, Never Easy og Lady Gaga, Bruno Mars med Die With A Smile, men først nyhetene her på P7-klem.
1: To 16 år gamle gutter og en 15 år gammel gutt i Danmark siktet for forsøk på terror, det melder Danmarks Radio. Under fengslingsmøtet i ettermiddag så kom det fram at politiet mener de tre guttene ville utføre et angrep på en skole. Angrepet ble aldri gjennomført, alle tre guttene nekter straffskyld. Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, at dette bygger på utviklingen i FIFA over lengre tid. Det vil bli konkursras og full krise i transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrøle, som i vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa i dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester, og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi er klare, ja. Så før vi bare håper de ting, du vet. Vi er helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
1: Dyreparken i Kristiansand har hatt en rekordsommer. I juli satte parken rekord for antall besøk på en måned med over en halv million besøkende, skriver Fædrelandsvennen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Ballader er jo ikke helt det de var før I tida. Man dro på mye mer før, føler jeg. Men da det deilig at vi har artister som Lady Gaga og Bruno Mars som ikke redde I det hele tatt for å dra på så det holder. Die With A Smile et fantastisk eksempel på hvordan en ballade bør høres ut.

0: Vi er inne i årets siste sommermåned, men det må vi jo bare feire med å tenke litt tilbake på de fine høydepunktene vi har hatt i sommer, og glede oss til de vi har foran oss. Vi skal få sommermusikk med Postgirobygget Idyll straks her på P7-klem. P7-klem.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: En spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Her en lydprøve.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
3: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Som jeg nevnte i stad, så har det blitt mye katastrofefilmer på meg og mannen i helgen. Vi er glad i de, altså. Men jeg er også glad i å se gode, gamle, koselige filmer som jeg har sett mange ganger før. Sånn som for eksempel Dirty Dancing, den blir jeg aldri ferdig med å se. Vi skal få musikk fra denne fantastiske filmen. Patrick Swayze, She's Like the Wind, hører du her på P7 Klem. She's like the wind.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett deg eget nett.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
0: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
0: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
0: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Da takker jeg for følge her på P7 Klem denne mandagen. Vi høres igjen i morgen, da fra klokka 2. Så får du ha en nydelig mandag videre. Synges ut av svenske Lale. Dette er Some Die.

0: P7-klemnyhetene.
1: To personer er fraktet til sykehus etter en utforkjøring på E6 ved Nordlandsporten, det opplyser politiet. De er på stedet sammen med både ambulanse og brannvesen. Problemene med offentlige dataløsninger i dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det er snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet er bare noen av virksomhetene som har hatt innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden i natt. Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania, det mener FRP-leder Sylvi Listhaug, melder NRK. Rundt 60 000 migranter krysset for å juke grensen til den spanske halvøyen Ceuta. Spania er en del av den ytre grensekontrollen i Schengen-området, som også Norge er en del av. Listhaug sier Spania har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år. Partene i den mulige SAS-streiken skal møtes hos riksmekleren på torsdag, det opplyser Fellesforbundet. I dag kom nyheten om at de kabinansatte i SAS varslet streik fra og med lørdag morgen. Flertallet av medlemmene sa nei i uravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hæ? Ja. Hva er det, Albin?
6: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett med eget nett.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.

Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg,

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
0: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fort hjerte.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann i 50-årene er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Bremanger på søndag. Han er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Et barn er bekreftet omkommet nå i ettermiddag etter å ha blitt påkjørt i Ås i Akershus. To luftambulanser ble sendt til stedet, og det pågikk livreddende førstehjelp. Det melder politiet, som nå arbeider med avhør på stedet. Politiet sier til VG at barnet skal ha vært på en sykkel da ulykken skjedde. Foreldrene er varslet og blir ivaretatt av kommunalt kriseteam. Og en person er fløyet til sykehus etter en ulykke på E6 i Ål, det opplyser politiet. Det er snakk om en motorsyklist som har kjørt av veien. Politiet arbeider på stedet med å finne årsaken til ulykken. Problemene med offentlige dataløsninger i dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det er snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet er bare noen av virksomhetene som har hatt innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden i natt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Mamma?
7: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
8: En god roman, liksom.
7: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett deg eget nett.
11: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
11: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
11: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
11: Og motsatt.
13: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
11: Ja.
13: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi-bom, byggmakker.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bil.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000. Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen.
5: Norwegian.
7: 3, 2, 1.
8: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Barnet som i ettermiddag døde i Ås i Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet. Det sier ordfører i Ås, Bengt Nøst-Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Det har vært en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen er våken og blir nå undersøkt av ambulansepersonell. En mann i 50-årene er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Bremanger på søndag. Han er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Og i sportens verden har det skjedd noe historisk. Sigrid Ytterhus Haugseth har i ettermiddag tatt den første norske etappeseieren i kvinnes Tour de France. 27-åringen har dermed sikret seg den gule ledertrøyen i sykkelrittet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
4: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Brannvesenet har kontroll på brannen i en flermannsbolig i Tønsberg. Politiet mottok i kveld flere nødtelefoner om flammene. Alle beboerne skal være ute av bygningen, og politiet snakker med vitner på stedet. Barnet som i ettermiddag døde i Ås i Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet. Det sier ordfører i Ås, Bengt Nøst-Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Det har vært en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen er våken og blir nå undersøkt av ambulansepersonell. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom,

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig er ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: P7-klemnyhetene.
1: Politiet og hovedredningssentralen har i kveld satt i gang en redningsaksjon i Øvre Eiker i Buskerud. Det er også andre som deltar i søket. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Brannvesenet er nå ferdig med å slukke brann i Tønsberg. Det var ved 8-tiden i kveld at det begynte å brenne i en flermannsbolig. Alle beboerne kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk kontroll på brann etter kort tid. Stedet er nå sperret av, og det vil bli opprettet sak, melder politiet. Donald Trumps fredsråd sier at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza kun vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, melder NRK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett med eget nett.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: 3, 2, 1!
6: Hoho! Endelig er ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
3: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: P7-klemnyhetene.
1: Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstykker i en tuja-hekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldinger politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Det letes nå etter en person som ikke kom frem til avtalt tid tidligere i dag. Redningsaksjonen er satt i gang i Børgefjell i Grane kommune, det opplyser politiet. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder er med i søket. Det er også redningshelikopter fra Bodø. I Øvre Eiker i Buskerud har politi og hovedredningssentral også satt i gang en redningsaksjon. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Halvparten av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det Hvite Hus de har så langt ikke kommentert søksmålet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemerke

0: snakkes!
1: Joker, den gode naboen. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Boom, byggmakker.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Personen som ble meldt savnet i Børgefjell i Grane kommune er nå funnet. Vedkommende hadde søkt ly for været, og turen tok dermed lengre tid enn planlagt. Turgåeren ble funnet av helikopteret som deltok i søket. Det er ikke meldt om noen skader, og søket avsluttes nå, sier politiet. En Foxtrot-leder skal være dømt til livstid i Irak, det opplyser SVT. Ali Shehab skal ha blitt dømt til livstid i fengsel av en domstol i Bagdad. Han ses på som en ledende person i det svenske kriminelle nettverket og ble pågrepet i Irak i desember. Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstikker i en tuja-hekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldinger politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Halvparten av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det Hvite Hus de har så langt ikke kommentert søksmålet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Bum, byggmakker.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Lett

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ja, ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det er umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Insidie presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Insidie har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Insidie består.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.